ini semalam supaya menjalani pemulihan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Bacho, Kelantan. Asnida berkata ketika ini pihaknya sedang berurusan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berhubung penjagaan anak-anak suspek. Sebuah lori tiba yang disyaki membawa muatan pasir berlebihan serta dipandu laju di kawasan perumahan sekitar Taman Seroja, Taman Cempaka dan Jalan Junjung Arkuda ditahan penguatkuasa JPJ Cawangan Kulim. Ia hasil aduan masyarakat setempat, taman perumahan berkenaan. Hasil pemeriksaan dan juga penimbangan mendapati lori berkenaan membawa muatan melebihi 50% daripada had yang dibenarkan. Susulan itu, kenderaan tersebut telah disita manakala pemandu dan pemilik akan dihadapkan ke mahkamah untuk tindakan mengikut peruntukan undang-undang yang berkaitan. Bukti bergambar turut dirakam bagi melengkapkan siasatan. JPJ Cawangan Kulim menegaskan bahawa setiap aduan orang awam diambil serius dan akan disiasat serta diambil tindakan sewajarnya. 8 buah keluarga di Desa Kedah, Teluk Berembang, Pulau Tuba Langkawi menerima geran hak milik perumahan selepas 23 tahun menanti. Penerimaan geran berkenaan menjadi satu detik bermakna buat keluarga terbabit yang telah menjadi sebahagian daripada warga desa itu sejak penempatan tersebut dibangunkan. Penyerahan geran hak milik disampaikan pengurus Niaga Tani yang menjalankan tugas timbalan pengurus besar operasi Kedah, Sulaiman Mohd Noor, dalam satu majlis yang berlangsung di Dewan Besar Desa Kedah, Teluk Berembang baru-baru ini. Dalam ucapannya, beliau berkata usaha menyerahkan geran hak milik yang dilaksanakan Kedah melibatkan peruntukan yang besar dan dilaksanakan secara berperingkat kepada penduduk yang layak. Setakat ini, Kedah telah berjaya menyerahkan sebanyak 1,601 geran hak milik kepada penerima yang layak dalam kalangan penduduk Desa Kedah. Beliau berkata penyerahan geran hak milik bukan sahaja memberi kepastian dari sudut pemilikan kediaman, malah menjadi satu penghargaan kepada penduduk yang telah bersama-sama membangunkan komuniti Desa Kedah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Polis Diraja Malaysia PDRM menerima 375 motosikal taktikal elektrik bernilai lebih 8 juta bagi memperkukuh kawalan keselamatan di kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata, aset berkenaan akan diagihkan ke negeri yang bersempadan dengan Thailand termasuk Perlis, Kedah, Kelantan dan Perak selain turut digunakan di Sabah serta Sarawak. Beliau berkata penggunaan ATIP dijangka meningkatkan keupayaan pegawai dan anggota khususnya pasukan gerakan AMPGA untuk melaksanakan penugasan kawalan sempadan dengan lebih pantas, senyap dan berkesan. Jelajah Merdeka Santuni Komuniti sebagai usaha menyemarakkan semangat patriotisme semenang sambutan Bulan Kebangsaan di samping mendekati dan menyantuni masyarakat setempat. Ia anjuran Majlis Perbandaran Kulim Kedah MPKK. Program Konvoi Merdeka dan MPKK Prihatin ini diketuai Yang Dipertua YDP MPKK Dato' Elmi Yusof menghimpunkan 200 peserta program ini turut melibatkan kerjasama beberapa agensi termasuk Pejabat Perpaduan Daerah Kulim, Pejabat Penerangan Daerah Kulim dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Selain aktiviti konvoi, program turut diserikan dengan penyampaian sumbangan serta menyerahkan bendera kepada ahli-ahli majlis mengikut zon masing-masing sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Laluan konvoi melibatkan perjalanan keseluruhan kira-kira 69 km dengan 5 lokasi checkpoint pemberian sumbangan. Sumbangan disampaikan Dato' Elmi dan Pengerusi Puspanita MPKK Datin Azlina Matzuki sebagai tanda keprihatinan MPKK terhadap kebajikan komuniti setempat. Inisiatif tersebut selaras dengan konsep MPKK Prihatin yang bukan sekadar mengangkat semangat sambutan kemerdekaan melalui aktiviti jelajah, malah menterjemahkan nilai kebersamaan, keprihatinan dan tanggungjawab sosial melalui pendekatan turun padang menyantuni masyarakat. Sejumlah RM807.5 juta diperuntukkan bagi 681 projek pembinaan 2,102 bilik darjah tambahan di sekolah seluruh negara bagi memenuhi keperluan tambahan murid tahun 1 sesi kalender akademik 2027. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menerusi kenyataan memaklumkan projek pembinaan itu sedang giat dijalankan Jabatan Kerja Raya JKR selaku agensi pelaksanaan. Daripada jumlah keseluruhan sebanyak RM668 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 524 projek melibatkan pembinaan 1,780 bilik darjah tambahan di sekolah-sekolah yang telah dikenal pasti di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan. Projek itu cermin komitmen jitu kerajaan terhadap agenda pendidikan negara dan bagi memastikan pelaksanaan kemasukan murid umur 6 tahun ke tahun 1 berjalan lancar seperti yang dirancang. Seterusnya kita beralih ke berita sukan. Kedah memperoleh emas menerusi acara silat semalam pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Muhammad Fayyad Zaid Ali Zakir Ali menewaskan atlet wilayah Persekutuan Muhammad Afiq Faris Fazlan 64-41 pada aksi final kategori kelas J90-95kg. Sejurus dinobatkan juara, Fayyad menangis sebab bukan sekadar kerana kejayaan meraih emas, sebaliknya memegang pengorbanan ibu bapa dan jurulatih. Lebih istimewa, Fayyad adalah satu-satunya pesilat lelaki Kedah yang mara ke final dan mengakui semangat rakan sepasukan menjadi pembakar semangat untuk memburu emas buat mereka semua. Dengan itu sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Terus bersiaran bersama dengan IBAS di Aktif 610, hashtag Rancak Berbisa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di Rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun pun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yufong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: nanti bersama-sama dengan Puan Siti Nazilah binti Yusof.
1: Banyak kau kita nak sebut berkenaan kraft tangan ni tau. Kita tengok sengawang dia boleh mengkait. Bila mengkait tu ada kraft tangan juga bagi dia. Ataupun boleh menghasilkan serkap. Tu pun kraft tangan. Bukan
0: macam
1: senang.
0: Macam ni apa ni?
1: Orang nak hasilkan serkap tu.
0: Turun saji.
1: Lagi?
0: Macam-macam lah kalau kita kata kalau apa ni kraft ni.
1: Kraft. Dia yang utama sekali tau. Kraft tangan utama ni dia satu batik. Batik tu kraft tangan. Kemudian ceramik. Yang akan kita perkatakan pagi ni. Kemudian pula ukiran kayu. Dan juga anyaman.
0: Tu termasuk dalam kategori kraft tangan.
1: Kraft tangan.
0: Dan nak tahu terlebihnya nanti. Sama-sama nantikan 9.30 minit pagi nanti. Okay?
1: Okay.
0: Semuanya di?
1: Di mana lagi?
0: Di?
1: Di mana?
0: Di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Minta ampun. Mohon ampun. Syihal Zikir bersama dengan anda.

0: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.
1: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
4: rancak serata-rata.
1: Kedah FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5, 10.30 minit pagi. Nanti kita nak beri laluan seketika untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Apapun, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115686300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedah FM. InsyaAllah, saya akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 97.5

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Nurita binti Mustafa dari Lunai. Saya nak katakan, saya sayang Malaysia. I love Malaysia. Walaupun ada masa kita ni tak setujulah pasal macam-macam benda kan. Tapi janganlah sampai kita bergaduh sama-sama kita. Kita ni macam satu keluarga yang besar. Kita buang yang keruh. Kita ambil yang jernih. Sama-sama kita jaga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Malaysiaku tercinta.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, relax.
2: Teman paling fun.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Tapi untuk dadah, kalau tak mau mai sukarela, kena kena berubat surat patah. Dadah kami pihak berkuasa, kami kena tangkap.
1: Yeah.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa bahan kan ataupun dadah yang disenaraikan di dalam jadual atau dadah berbahaya ataupun atau racun yang saya sebut tadi ni, memang tak boleh masuk ke badan kan, melalui apa cara sekalipun,
1: kisah
0: ke, cis ke, cucuk ke dan sebagainya, tak boleh masuk dalam badan kan. Sebab kalau di bawah atau 283 kan, kita akan kategorikan dia sebagai pesakit. Kalau di bawah atau dadah berbahaya, dia akan dikategorikan sebagai jenayah memasukkan dadah dalam badan. Jadi perkara ini perlu dihentikan, yang itu clear kan. Jadi yang untuk yang ketiga, peruntukan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia ni, kalau kita tengok undang-undang dan agama ni memang selari kan, untuk kita kata memelihara maslahah ammah. Boleh yang demikian kan, jadi masyarakat, para-para pendengar ni boleh sampaikan kepada orang lain-orang yang tak sempat dengar pada hari ni kan, bahawa kita masyarakat ni kan, termasuk saya sendiri, kita wajib sokong usaha yang baik ni. Sebab kerajaan memang nakkan rakyat yang sejahtera, dan terutamanya rakyat yang boleh bebas daripada budaya tidak sihat ni lah, budaya dagang ni lah kan. Itu tiga rumusan yang saya dapat buat pada hari ni. Dan saya juga nak sampaikan satu mesej, kalau tuan-tuan yang dengar ni kan, kalau nak dapatkan khidmat nasihat ataupun nak buat aduan ke dan sebagainya, boleh hubungi AADK. Kita ada apa, talian hotline AADK 1-800-22-22-32. Atau nak buat aduan, nak pakai WhatsApp kan, kok-kok segan nak call ke apa kan, boleh hubungi 019-626-2233. Jangan, kita kata jangan malu lah kan, jangan malu nak dapatkan.
1: 1-800-22-22-32 ataupun 019-626-2233.
0: Betul.
1: Ya. Baik, terima kasihlah nak ucapkan kepada Tuan Nikmat Muhammad atas perkongsian kepada pendengar pagi ni. Semoga apa yang disampaikan oleh Tuan tadi tu boleh difahamilah oleh pendengar kita, Tuan.
0: Ya. Terima kasih, DJ Zah.
1: Baik, sama-sama kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Bali, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, budaya macam-macam. Dan paling penting kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tak kira pagi, petang atau malam. FM sentiasa ada terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Setiap hari kita ada peluang untuk menyemai kasih sayang dan menyatukan hati. Perpaduan bermula daripada kita. Teruskan menyemai perpaduan. Pesanan ini daripada Kedah FM.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Hormati perbezaan, kukuhkan persahabatan kerana masa depan yang harmoni bermula daripada kita. Pesaran ini daripada Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM. Seorang pemandu lori tangki ditemukan meninggal dunia di dalam kenderaannya ketika sedang berhenti di lampu isyarat berhadapan sebuah kilang di Jalan Hightech 12 Kulim. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Siring menerusi kenyataan berkata, mangsa yang berusia 64 tahun disahkan meninggal dunia akibat penyakit jantung. Katanya kejadian dilaporkan kira-kira 7.49 malam tadi disedari seorang pengguna jalan raya selepas mendapati lori tangki berkenaan berada dalam keadaan terhenti di persimpangan lampu isyarat selama kira-kira 30 minit. Superintendent Samsul berkata percubaan untuk mengejutkan mangsa Abdul Haris Maulana beralamat Balai Panjang, Melaka bagaimanapun tidak berhasil sebelum saksi bertindak menghubungi pihak berkuasa dan ambulans. Pegawai perubatan Hospital Kulim yang tiba di lokasi mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan fizikal pada tubuh mangsa tidak mendapati sebarang unsur jenayah. Manakala keputusan bedah siasat mengesahkan punca kematian disebabkan serangan jantung. Mayat mangsa telah diserahkan kepada ahli keluarga selepas ujian bedah siasat selesai dijalankan. Seramai 100 pendatang asing tanpa izin parti berbagai negara dihantar pulang ke negara asal masing-masing melalui lampakan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 1 dan KLIA 2 semalam. Kesemua parti yang dipindahkan terdiri daripada 9 lelaki, 30 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan. Melibatkan warga negara Myanmar dan Filipina, mereka sebelum ini ditahan di Depot Immigration Belantik Sik. Kesemua parti berkenaan telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959, Palang 63 Akta 155 serta peraturan-peraturan Immigration 1963. Antaranya masuk ke Malaysia tanpa pas atau permit yang sah dan tinggal di negara ini selepas tamat tempoh yang dibenarkan. Kesemua mereka telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan KPN memohon maaf atas kekeliruan berkaitan kenyataan media tarikh pelaksanaan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 yang dikeluarkan pada Selasa lalu. Lembaga Peperiksaan dalam kenyataannya memaklumkan perkara itu diambil serius dan akan memastikan proses semakan serta penyampaian maklumat diperkemas bagi mengelakkan ia berulang. Secara keseluruhan, sebanyak 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026 di 3,334 pusat peperiksaan di seluruh negara. SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember ini. Medan Selera Pusat Bandaraya di bawah pengurusan Majlis Bandaraya Alustar Embas dicalonkan dalam senarai akhir anugerah Medan Selera Bersih dan Selamat Peringkat Kebangsaan 2026 sebagai pengiktirafan terhadap usaha berterusan memastikan tahap kebersihan, keselamatan makanan dan keselesaan pengunjung sentiasa terpelihara. Anugerah berkenaan merupakan satu pengiktirafan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan yang bertujuan mempromosikan amalan kebersihan premis, menjamin keselamatan makanan serta membudayakan gaya hidup sihat di medan selera seluruh negara. Usaha tersebut turut selaras dengan komitmen EMBAS untuk memperkasakan pengurusan medan selera yang bersih, selamat dan kondisif di samping menggalakkan pengurusan makanan mengamalkan tahap kebersihan dan keselamatan makanan yang ditetapkan. Sekian berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita Kedah FM.
2: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
1: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Serius belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya cuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 105 perpuluhan 1.
1: Pulang bisik padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Inilah Kedah FM.
4: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Setiap kali kita hulurkan tangan dan setiap kali kita senyum kepada jiran, kita sedang menulis kisah perpaduan. Cintai perpaduan, raikan keharmonian. Pesanan ini daripada Kedah FM.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan Kuasa Bebas teliti gubal Akta Baharu Ganti Aku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkukuh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan akta baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemansuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syahidaham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap terduduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. 3 kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresi Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Immigration mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Saban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya cuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
2: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
3: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Malaysia.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
2: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah Kita.
4: Baik, kita akan ikuti berita tempatan yang dibawakan oleh Rashid Jali untuk tempatan Kedah FM.
5: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari. Kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
6: Berita Kedah FM.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali, sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Kerajaan akan melancarkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian pada 9 September ini bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata jualan yang julung-julung kali diadakan secara dalam talian itu membolehkan rakyat mendapat barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Program jualan rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Kempen kibarkan jalur gemilang peringkat PDRM Kontijen Kedah bersempena Hari Kebangsaan ke-69 tahun 2026 disempurnakan Ketua Polis Kedah Dato' Adli Abu Shah. Ia sebagai tanda semangat patriotisme dan kecintaan warga polis di Raja Malaysia terhadap tanah air sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Kempen ini bukan sekadar menyemarakkan suasana kemerdekaan malah menjadi simbol kesetiaan, pengorbanan dan komitmen warga PDRM dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara selaras dengan tanggungjawab kepolisan yang sentiasa mendahulukan keselamatan rakyat dan negara. Pengibaran jalur gemilang turut

mencerminkan tekad warga PDRM untuk terus berkhidmat dengan penuh integriti, keberanian dan dedikasi demi memastikan keamanan yang dikecapi terus dipelihara untuk generasi akan datang. Seramai 100 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal masing-masing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam. Kesemua parti yang dipindahkan terdiri daripada 69 lelaki, 30 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan melibatkan warga negara Myanmar dan Filipina. Mereka sebelum ini ditahan di Depot Immigration Belantik Sik. Kesemua parti berkenaan telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 Akta 155 serta peraturan-peraturan Immigration 1963 antaranya masuk ke Malaysia tanpa pas atau permit yang sah dan tinggal di negara ini selepas tamat tempoh yang dibenarkan. Kesemua mereka telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan KPN memohon maaf atas kekeliruan berkaitan kenyataan media tarikh pelaksanaan periksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2026 yang dikeluarkan pada Selasa lalu. Lembaga peperiksaan dalam kenyataan memaklumkan perkara itu diambil serius dan akan memastikan proses semakan serta penyampaian maklumat diperkemas bagi mengelakkan ia berulang. Secara keseluruhan sebanyak 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026 di 3,334 pusat peperiksaan di seluruh negara. SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember ini. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Pertambahan penduduk dan kepadatan di tapak perkuburan sedia ada mendorong pengurusan Masjid Al-Islah Teluk Bulang Mukim Tembengau memohon sumbangan orang ramai bagi kerja penambakan tanah wakaf perkuburan baharu. Bendahari Masjid Al-Islah Muhammad Syafi Mansur memaklumkan penyediaan itu semakin mendesak memandangkan lebih 90% ruang perkuburan sedia ada telah digunakan. Tanah perkuburan asal yang terletak di kawasan Masjid Lama dipercayai berusia puluhan tahun telah dikebumi jenazah secara dua lapis. Katanya pembangunan bercampur di tanah yang diwakafkan seluas kira-kira 0.448 hektar mendapat kebenaran Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Selain itu, tanah wakaf berkenaan turut dirancang dijadikan pusat aktiviti kemasyarakatan karya. Beliau turut merayu orang ramai, golongan korporat, ahli perniagaan serta pihak berkemampuan supaya bersama-sama menyumbang bagi merealisasikan pembangunan tersebut. Sumbangan boleh disampaikan melalui nombor akaun 02-01-000-6492-714. Saya ulang, 02-01-006-492-714. Medan Selera Pusat Bandaraya di bawah pengurusan Majlis Bandaraya Alustar Embas dicalonkan dalam senarai akhir Anugerah Medan Selera Bersih dan Selamat Peringkat Kebangsaan 2026 sebagai pengiktirafan terhadap usaha berterusan memastikan tahap kebersihan, keselamatan makanan dan keselesaan pengunjung sentiasa terpelihara. Anugerah berkenaan merupakan satu pengiktirafan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan yang bertujuan mempromosikan amalan kebersihan premis menjamin keselamatan makanan serta membudayakan gaya hidup sihat di medan selera seluruh negara. Usaha tersebut turut selaras dengan komitmen Embas untuk memperkasakan pengurusan medan selera yang bersih, selamat dan kondisif di samping menggalakkan pengusaha makanan mengamalkan tahap kebersihan dan keselamatan makanan yang ditetapkan. Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak Liga A1 Semipro 2026-2027. Kedah FA menanti kunjungan pasukan Immigration FC 2 pada aksi pusingan pertama di Stadium Darman Alustar. Perlawanan akan berlangsung pada Sabtu 29 Ogos ini kira-kira pukul 8.45 malam. Sekian berita tempatan Radio Malaysia. Kedah FM, berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati teruskan. Kesetiaan anda bersama DJ P. Chandani sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Baik, terima kasih Rashid. Jadi atas berita tempatan Kedah FM itu tadi.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang. Naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah bunkers, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026, 3:15 petang di Kedah FM.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorat Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorat Kedah kita.

Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: Lim. Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus terima kasih DJ East waktu ini hingga ke akhir rancangan di Santana 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Sempena bulan kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, santai adalah hashtag damaikan jiwa dan sekarang saya bawakan untuk melawan muslim muslimat pada Ustaz Fadu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Sar mempasuh pokok senar 7.32 minit malam, Pendang Kelemudayan Padang Trapsik 7.31 minit malam, Baling 7.30 minit malam, Kulim Bandar Baru 7.30 minit malam dan juga di Langkawi 7.34 minit malam, Puncak Jurai 7.35 minit malam. Kami Kedai FM mengucap kepada semua muslim-muslimat dalam solat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, Baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, Baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran jaki.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 011-5686-6300. Saya ulangi 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM. Terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan sempoi.
4: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

0: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Santai 12 Hashtag Damaikan Jiwa. Dan sekarang saya bawakan pendapat untuk musim muslimat Solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Seram mempunyai pukul 8.43 minit malam. Pendang Kelembudayan Peran Terap Sik 8.42 minit malam. Baling Kulia Bandar Baru 8.41 minit malam. Langkawi Puncak Ngejurai 8.45 minit malam. Puncak Jurai 8.46 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslimin dan muslimat selamat solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

0: Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2036 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, munasabah, mampu kita lakukan peraturan, undang-undang. Lalu tekun, lalu mengadu, apa saja sudah kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu pemainnya undang-undang kita sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi scammer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.
1: #GetSantaiBelah.

0: Express. Setiap Ahad, Stanza 90-an.
1: Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Jangan lupa anda untuk mantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kudai FM 011-5686-6300. Saya ulangi 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedai FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedai FM, nombor 1 di hati anda. Kedai FM, layan dan
2: sempoi. Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 negara kita Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Semoga negara Malaysia terus aman dan sejahtera untuk kita nikmati bersama. Dari saya, Muhammad Nizam bin Osman, Timbalan Pengarah Akademik, Kolej Vokasional Alustar.

Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. #GetSomethingBetter.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hayati sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Empat hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
3: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

21 Ogos 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan akan melancarkan Juaran Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian pada 9 September ini bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jualan yang julung-julung kali diadakan secara dalam talian itu membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Program Jualan Rahmah Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menawarkan barangan keperluan asas pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa.